vaš dom. Sve po odličnoj cijeni.

нашим дому

dobra reklama štedi novac.

0: održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje.

Pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat, vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu

obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje

naszym domu

0: najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje?

Pogrebne usluge i Cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu

Obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24.

deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferom, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23 sata i 59 minuta, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog.
0: Dnevnik.
2: Gradsko vijeće grada Orahovica održat će utorak 18. kolovoza za svoju 12. sjednicu. Sjednica će početi u 19 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, odnosno bivšoj kinodvorani. Vijećnici će najprije odlučivati o opravdanosti prijedloga za hitni postupak, nakon čega je na dnevnom redu odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Izvjestitelj ove točke bit će gradonačelnik Orahovice Milan Babac, te Sonja Gluvaković-Gotler iz Jedinstvenog upravnog odjela. Sjednicu je sazvala predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić. 12. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice moći ćete izravno pratiti putem live streama i putem programa Radio Orahovice.
0: Dnevnik.
2: U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica.
0: Dnevnik.
2: Nakon prošlotjednog pojeftinjenja, od utorka bi ponovno trebale porasti cijene svih goriva. Najveći udar osjetit će vlasnici automobila sa dizelskim motorima. Litra dizela trebala bi poskupjeti za čak 11 centi, a isto povećanje očekuje se i za plavi dizel. Nešto blaže poskupljenje očekuje vozače benzinaca. Prema trenutačnom izračunu, litra benzina trebala bi biti 7 centi skuplja. Cijene goriva sada se mijenjaju na tjednoj razini, za razliku od prijašnjeg modela prema kojem su se nove cijene određivale svaka dva tjedna. Da je ostao stari dvotjedni model, najavljeno poskupljenje bilo bi osjetno manje. Benzin bi poskupio 4 centa po litri, dok bi dizelska goriva bila skuplja 5 centi. Za spremnik od 50 litara najavljeno poskupljenje dizela znači 5,50 eura veći trošak pri jednom punjenju, dok bi puni spremnik benzina koštao oko 3,5 eura više.
0: Dnevnik.
2: Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaji zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla je da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru, odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare.
0: Dnevnik.
2: Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 15 prometnih nesreća, od kojih 5 s ozlijeđenima i 10 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama su dva sudionika u prometu teško ozlijeđena, i to vozač motocikla i bicikla, dok su 3 sudionika u prometu lako ozlijeđena, po jedan pješak, vozač i putnik u osobnom automobilu. Kod dva vozača počinitelja prometnih nesreća je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili ukupno 326 prekršaja, od kojih 28 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 110 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 26 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 62 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,87 grama po kilogramu utvrđena je kod dva vozača bicikla. Vozač bicikla starosti 41 godinu je zatečen kako upravlja vozilom u nedjelju u 16 sati u Novom Petrovom

0: vozaču. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, jedan je vozač zadržan zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, dok je temeljem članka 134. istog zakona uhićen jedan vozač osobnog automobila zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji sa grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan

0: pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije.

0: Konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23 sata i 59 minuta, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaj zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla joj da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji sa grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata

0: na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika, nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte. Potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23 sata i 59 minuta, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaji zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla je da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji sa grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.

0: Radio Grahovica na 95.7.
1: Mambo! What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Rádio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23 sata i 59 minuta, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog.
0: Dnevnik.
2: Gradsko vijeće grada Orahovica održat će utorak 18. kolovoza za svoju 12. sjednicu. Sjednica će početi u 19 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, odnosno bivšoj kinodvorani. Vijećnici će najprije odlučivati o opravdanosti prijedloga za hitni postupak, nakon čega je na dnevnom redu odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Izvjestitelj ove točke bit će gradonačelnik Orahovice Milan Babac te Sonja Gluvaković-Gotler iz Jedinstvenog upravnog odjela. Sjednicu je sazvala predsjednica gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić. 12. sjednicu gradskog vijeća grada Orahovice moći ćete izravno pratiti putem live streama i putem programa Radio Orahovice.
0: Dnevnik.
2: U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica.
0: Dnevnik.
2: Nakon prošlotjednog pojeftinjenja, od utorka bi ponovno trebale porasti cijene svih goriva. Najveći udar osjetit će vlasnici automobila sa dizelskim motorima. Litra dizela trebala bi poskupjeti za čak 11 centi, a isto povećanje očekuje se i za plavi dizel. Nešto blaže poskupljenje očekuje vozače benzinaca. Prema trenutačnom izračunu, litra benzina trebala bi biti 7 centi skuplja. Cijene goriva sada se mijenjaju na tjednoj razini, za razliku od prijašnjeg modela prema kojem su se nove cijene određivale svaka dva tjedna. Da je ostao stari dvotjedni model, najavljeno poskupljenje bilo bi osjetno manje. Benzin bi poskupio 4 centa po litri, dok bi dizelska goriva bila skuplja 5 centi. Za spremnik od 50 litara najavljeno poskupljenje dizela znači 5,50 eura veći trošak pri jednom punjenju, dok bi puni spremnik benzina koštao oko 3,5 eura više.
0: Dnevnik.
2: Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaji zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla joj da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare.
0: Dnevnik.
2: Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 15 prometnih nesreća, od kojih 5 s ozlijeđenima i 10 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama su dva sudionika u prometu teško ozlijeđena, i to vozač motocikla i bicikla, dok su 3 sudionika u prometu lako ozlijeđena, po jedan pješak, vozač i putnik u osobnom automobilu. Kod dva vozača počinitelja prometnih nesreća je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili ukupno 326 prekršaja, od kojih 28 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 110 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 26 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 62 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,87 grama po kilogramu utvrđena je kod dva vozača bicikla. Vozač bicikla starosti 41 godinu je zatečen kako upravlja vozilom u nedjelju u 16 sati u Novom Petrovom polju, dok je vozač bicikla starosti od 50 godina zatečen kako upravlja vozilom u četvrtak u 14 sati i 20 minuta u Virovitici. Postupak sankcioniranja oba vozača je izdavanjem obveznog prekršajnog naloga. Najveća brzina kretanja vozila od 109 km na sat utvrđena je u subotu u 6 sati i 22 minute na dionici D34 u Čađevačkom lugu za osobni automobil njemačkih registracijskih oznaka. Na toj dionici ceste ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat, a vlasniku vozila slijedi zahtjev za dostavu podataka o vozaču. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, jedan je vozač zadržan zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, dok je temeljem članka 134. istog zakona uhićen jedan vozač osobnog automobila zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji sa grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače. Samo slušaj.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovica.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije objavila je javni poziv za izbor najboljeg domaćina na području županije. Prijaviti se mogu pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji imaju status domaćina te ispunjavaju propisane kriterije. Pri odabiru će se ocjenjivati autentičnost i povezanost sa lokalnom zajednicom, gostoljubljivost, održivost i ekološka osviještenost, komunikacija s gostima, educiranost domaćina te recenzije. Prijave su otvorene do 4. rujna u 23:59, a odluka o najboljem domaćinu Virovitičko-podravske županije bit će donesena najkasnije do 15. rujna. Popunjeni prijavni obrazac potrebno je poslati turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije na adresu elektroničke pošte visit@slavonija-podravina.hr. Uz prijavu je moguće dostaviti fotografije ili video snimke objekta i ponude domaćina. Županijsko priznanje bit će dodijeljeno 19. studenog na Danima hrvatskog turizma, dok će odabrani predstavnik županije sudjelovati i u nacionalnom izboru za nagradu Vaš domaćin godine Local Host. Nacionalna nagrada bit će dodijeljena 20. studenog. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računarne prijevare u kojoj je 74-godišnjakinja ostala bez ukupno 4000 eura. Kako navode iz policijske uprave Virovitičko-podravske, žena je u lipnju ove godine na internetskoj platformi privučena obećanjem zarade na prodaji zlata i nafte, te nepoznatoj osobi uplatila početnih 300 eura. Nakon toga telefonom ju je kontaktirala nepoznata žena i rekla je da je ostvarila dobit od 20.000 eura, ali da prethodno mora platiti porez. Kada je 74-godišnjakinja rekla da nema novca za porez, nazvao ju je nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao zaposlenik brokerske tvrtke. Ponudio joj isplatu navodne dobiti bez plaćanja poreza, ali uz uvjet da uplati 3700 eura naknade. Oštećena je putem internetskog bankarstva uplatila traženi iznos, nakon čega je muškarac od nje zatražio još 2000 eura i tu je uplatu pokušala izvršiti, no daljna šteta spriječena je zahvaljujući djelatnicima novčarske institucije koji su, posumnjavši na prijevaru, zaustavili transakciju. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije još jednom upozoravaju građane da s oprezom pristupaju internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez savjetuju kod ulaganja u dionice, zlato, naftu i kriptovalute, te upozoravaju da se osobni financijski podaci s bankovnih kartica ne dijele sa nepoznatim osobama. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme i investicijskog posrednika, a u slučaju sumnje na prijevaru, odmah se obratite policiji. Više savjeta o tome kako prepoznati investicijske prijevare građani mogu pronaći u informativnom letku ili putem stranice Web Heroj investicijske prijevare. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, osobito na kopnu, danju manje vruće. Prije podne mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji sa grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 23, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.